tvoju kuša. Nisam zna da bit će to za život cilj, da će u dnu mene svitliti za uvijek.

Rigali smo, utro je, a malo iza jabuke. I rigali smo, utro je,

Yo, Johnny, give me the bass.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro Radio Bobovca.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Radio Bobovac vas pozdravlja, želim vam dobro jutro i srdačnu dobrodošlicu na naše frekvencije, ali i za sve vas koji nas pratite putem našeg portala radiobobovac.com. Evo nas i ovoga 27. kolovoza 2026. godine. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni za novi dan i nove informacije, nova druženja i vaše nove radne zadatke. Jutro smo započeli, pa mogu reći, prilično svježe, 13 stupnjeva Celzijevih. Meteorolozi za danas i sutra najavljuju toplotni val, pa preporuka je da ukoliko imate neke obveze koje trebate raditi u onim najtoplijim dijelovima dana, da to pokušate odraditi prije ili kasnije. To su neke od preporuka koje uobičajeno se daju svima vama, a naravno i nama, kako bi podnijeli ove vrućine. Ipak reći ću da ovdje kod nas nije toliko izraženo koliko je u drugim gradovima, gdje je puno više asfalta i gdje nema puno drveća. Tako da znate koliko samo jedno drvo znači i koliku hladovinu pravi. Od aktualnosti za danas nemam ništa posebno izdvojiti, osim da su radovi na postavljanju rasvjete od Varešmajdana do Stupnog Dola. Radi se i na putnoj komunikaciji od vijadukta prema Pržićima. Očekuju vas semafori čekanja, budite strpljivi i strojevi na putu. Jedan put kad se ovo uradi, onda ćemo imati jednu lijepu prometnicu. Isto tako otvoren je i obavijest za učenike Mješovite srednje škole Norba 2 Vozare da općina Vareš će subvencionirati 80% mjesečne karte za one kategorije učenika koji ispune uvjete za subvencioniranje ove karte. O detaljima na našem web portalu, ali i u našem programu. To su neke od naznaka ovog današnjeg dana. Što se tiče sadržaja Radio Bobovca, za danas očekuje vas sljedeće. Jutro naše je već započelo i traje sve do 9 sati. U jutru saznaćete informacije o vremenu, odnosno vremenskoj prognozi, kako je stanje na prometnicama u Bosni i Hercegovini, zatim rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš i sve ćemo to zaokružiti u 9 sati s vijestima iz našeg studija. Po završetku vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak, saznati što danas pišu nezavisne novine, Oslobođenje, Večernji list, Izdanje za BiH i Dnevni list. 10 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz našeg studija. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz sport i sportske teme, zabavit ćemo se i u ovoj emisiji. Vrijeme od 11 do 13 predviđeno je za marketing i lokalne obavijesti, tako da ćemo se smjenjivati sa onim što imamo. 13 sati vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama sve do 15 sati. U popodnevnoj panorami sadržaji su koje su uglavnom vezani za lokalnu zajednicu, ukoliko njih nema, onda neke od zanimljivosti. Od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik. I u 16 sati završavamo naš današnji program koji emitiramo uživo. Naravno, program Radio Bobovca možete pratiti svih 24 sata putem naših frekvencija i našeg web portala. I još ću samo napomenuti za sve političke subjekte koji žele sudjelovati u predizbornim aktivnostima i predstavljanju u programu Radio Bobovca, da je rok sutra do 14 sati da nam se jave kako bi mogli planirati i napraviti raspored
za sudjelovanje u programu i predstavljanje u svojih programa i rada kroz predizbornu kampanju koja počinje 4.9. Mi smo dužni 7 dana unaprijed Regulatorne agencije za komunikacije dostaviti planirani raspored, pa ukoliko se politički subjekti ne pojave, onda znamo što ćemo i kako napraviti. Na samom kraju pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja, uz poziv da budete i danas uz valove Radio Bobovca.

Prva informacija u našem programu, kao i obično, informacija o vremenu koja nam stiže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka mjerene u 8 sati. Sokolac 13, koliko mjerimo i u Varešu trenutno. Bjelašnica 14, Bugojno-Livno i Srebrenica 15, Ivan Sedlo i Sanski most 17, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Zenica i Zvornik 18, Prijedor i Tuzla 19, Bihać 20, Doboj 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 25, Gradačac i Neum 26 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu iznosi 947 hektopaskala, za 4 hektopaskala je više od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja. Kako nas vrijeme očekuje u narednim danima? Sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i veoma vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21, na jugu do 26, najviša dnevna, uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. Subota, prevladavat će umjerena oblačnost, ali ne stabilno vrijeme. Širom zemlje su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22, na jugu do 27, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stupnjeva. Nedjelja, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji na području Hercegovine, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Dakle, pripremite se za dva vrela dana, danas i sutra. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegove kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će se dosezati i do 37 stupnjeva, predstavljat će izraženije toplotno opterećenje. Kroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i izravnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, laganije se odijevati i prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.

Rekao sam u najavi gdje su radovi na prometnicama u našoj lokalnoj zajednici od Varešmaljana prema Stupnom dolu i od vijadukta do Tisovaca, pa budite spremni na kratka sadržavanja na ovim dionicama. A što se tiče Bosne i Hercegovine, zbog prometne nezgode koja se dogodila u mjestu Ustiprača na putnom pravcu Rogatica Višegrad obustavljen je promet. Na cestama u BiH prometuje se bez izvanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajeva Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Još danas i sutra zbog sanacijskih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja promet na cesti Tomislavgrad Blidinje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na R467 u Olovu, ulica Krivajska, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Donjim Bakićima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa da vidimo što je zabilježeno za protekla 24 sata. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 26.8. u 8:35 prijavljena je prometna nezgoda u ulici Čaršija u Varešu, u kojoj je jedno putničko motorno vozilo ostvarilo kontakt sa zidom garaže. Na vozilu i garaži je nastala manja materijalna šteta, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izašli na lice mjesta, izvršili očevid prometne nezgode, te će protiv vozača biti poduzete zakonom predviđene sankcije. U protekla 24 sata kontrolirano je 21 vozilo i vozač, a uručeno je 6 prekršajnih naloga. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 26.8. pripadnici kriminalističke policije policijske stanice Vareš su, postupajući po naredu općinskog suda u Visokom, izvršili pretres objekta na području općine Ilijaš, koje je koristila osoba koja je lišena slobode u Varešu zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo teška krađa na području općine Vareš, navodi se u izvješću iz policijske stanice, a mi im se zahvaljujemo na ovim informacijama.

Još jedna važna informacija pristigla je iz policijske stanice Vareš. Naime, policijska stanica Vareš je od strane Ministarstva obrane BiH obavještena da će se od strane Deminerskog bataljuna oružanih snaga danas u vremenu od 12 do 13 sati na Deminerskom radilištu Čamovine Zubeta, područje Hajde i Mačak, općina Vareš, izvršiti planirano uništavanje pronađenih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Neposredno pred uništenje izdaće se zvučna kao i svjetlosna signalizacija sa ciljem posljednjeg upozorenja pred samu eksploziju. Mole se građani da u naznačenom vremenu ne približavaju se navedenoj lokaciji.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Admir Arnautović, zvani Šmrk, uhićen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju provode pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo u suradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH. U okviru iste akcije uhićen je i Anel Sejpović, zvani Pele. Također saznaje se da je akcijom obuhvaćen dvocifren broj osumnjičenih osoba, a sumnjiče se za reketarenje. Podsjetimo, policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u suradnji sa službenicima OSE BiH od jutros na području više općina kantona Sarajevo provode operativno-taktičku akciju Catering. Akcija se provodi pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Iz MUP-a kantona Sarajevo ranije je priopćeno da se akcija u suradnji s upravom policije MUP-a Srednjobosanskog kantona provodi i na području Srednjobosanskog kantona. Vijesti. Nakon ekološkog incidenta u termoelektrani Tuzla i povećanih emisija prašine, tamošnje gradsko vijeće zatražilo je hitne kontrole, podatke o emisijama i utvrđivanju odgovornosti, dok iz Elektroprivrede BiH navode da je kvar otklonjen i emisije normalizirane. Incident koji je proteklih dana ponovno otvorio pitanje utjecaja termoelektrane Tuzla na kvalitet zraka i zdravlje stanovništva bio je povod za održavanje pete tematske sjednice gradskog vijeća Tuzla, na kojoj su usvojeni brojni zaključci usmjereni prema Elektroprivredi BiH, nadležnim inspekcijama, ministarstvima i tužiteljstvima. Gradsko vijeće od Elektroprivrede BiH i termoelektrane Tuzla traži da bez odlaganja otklone uzroke povećanih emisija prašine na bloku 4, uključujući sanaciju sustava transporta šljake i pepela te osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera. Vijesti. Bahata vožnja na cestama Tuzlanskog kantona uzela je ozbiljne razmjere, a policija je od kraja svibnja, kada su na snagu stupile nove zakonske odredbe, evidentirala gotovo 300 slučajeva najopasnijih oblika ovakvog ponašanja u prometu. Podaci uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona pokazuju da su među bahatim vozačima najzastupljeniji oni koji su za volan sjeli s više od 1,5 promila alkohola u krvi, ali vozači koji su ekstremno prekoračili dozvoljenu brzinu, upravljali pod utjecajem narkotika ili odbili testiranje. Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović i Jasmin Imamović, koji su bili predlagači zakona kojim je uveden i strogo sankcioniran prekršaj bahate vožnje, posjetili su upravu policije MUP-a TK i razgovarali s direktorom Elvirom Mahmutovićem. Povod za razgovor bili su rezultati primjene novih zakonskih odredbi, kao i svakodnevni rad policije na uklanjanju iz prometa vozača koji svojim ponašanjem izravno ugrožavaju živote drugih sudionika u prometu. Vijesti iz svijeta. U Sjevernoj Makedoniji do sada su 53 pacijenta preležala, imaju ili su sumnjiva na groznicu zapadnog Nila. Ministar zdravlja Sašo Klekovski rekao je da su svi pacijenti, osim jednog koji je nakon liječenja pušten iz bolnice, imali ili još imaju težak neuroinvazivni oblik te bolesti. On je posjetio kliniku za infektivne bolesti u Skopju i Institut za javno zdravlje Sjeverne Makedonije, ključne za liječenje i dijagnostiku groznice zapadnog Nila. Broj oboljelih od ove groznice u Sjevernoj Makedoniji dalje je u porastu. Klekovski je u ponedjeljak 24. kolovoza rekao da su potvrđena 44

0: slučaja, a da je od 15. svibnja, kada je registriran prvi slučaj, preminulo petero, dok je stanje 3 pacijenta veoma teško.
1: Vijesti.
0: Spasitelji duž granice Nepala i Kine tragaju za više od 1300 nestalih nakon bujičnih poplava i mulja koje su pogodile zajednice poslije urušavanja glečera. Vlasti u Nepalu priopćile su da se 826 ljudi vodi kao nestalo, dok je broj poginulih u iznenadnim poplavama porastao na 165. Operacije potrage pojačane su najteže pogođenim distriktima Nuwakot i Rasuwa. Kineska državna televizija CCTV odvojeno je izvijestila da je u Tibetu nestalo 558 ljudi, među njima 260 stranaca, dok su najmanje 3 osobe poginule, a 2 mještanina spašena. Snimci dronova iz Nepala pokazuju uništene puteve i zgrade zatrpane vodom i blatom. U pojedinim dijelovima Nuwakota mulje dosezao do drugih katova objekata, a vozila su ostala zatrpana. Poplave su prekinule promet u nekim područjima i ostavile malo vremena za bijeg stanovništva. Stanovnik Šojam Rajbalnandri opisao je trenutak udara bujice. Kada sam stigao u bazar Dunge, za pola sata došla je poplava i uništila cijelu pijacu. Ljudi su se tada spremali da idu na posao. Od ranog jutra angažirani su vojni i privatni helikopteri. Nepalska vojska je do četvrtka ujutro helikopterima spasila više od 100 ljudi, a najmanje 8 stranih državljana prebačeno je u Katmandu. Evakuirani su i ljudi zarobljeni u objektima povezani s hidroenergetskim projektom Trišuli, dok su tijela pronađena i 100 km nizvodno u distriktu Chitwan. U Tibetu je klizište kod graničnog prijelaza Girong Port ostavilo naslage blata dublje od 1,5 metra, a na nekim dionicama i više od 2 metra. Svi putevi prema prijelazu su oštećeni, komunikacije prekinute, a kineske vlasti upozorile su na mogućnost novih urušavanja zbog slabe kiše. Dodatni problem predstavlja i novo formirano jezero iza prirodne barijere koje otežava spasilačke operacije.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Orešu je 17 stupnjeva, 9 sati, 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Drugi sat emitiranja programa Radio Bobovca, on je predviđen za prelistavanje dnevnog tiska. Danas ćemo to započeti s nezavisnim novinama. Evo naslova, njemački ambasador se zapitao tko koči europski put, počinjemo sumnjati u vaše političare. Otkriveno zašto je direktor CIA iznenada stigao u Moskvu. Janiku Sineru do daljnjeg zabranjeno da igra tenis. Detalje akcije cateringa, uhićen šmrk i pele. Bizarni trend bogataša, držali ljude kao ukras u vrtovima. Zašto partneri često liče jedno na drugo, znanost ima zanimljiv odgovor. Borac na korak od konferencijske lige, Martinović traži reprizu Reykjavika. Neobična metoda u hrvatskim zatvorima, robijaši ulaze u virtualne sukobe. Nevjerojatan slučaj, bomba prošla kroz postrojenje za sortiranje krumpira. Nakon 35 godina mogući veliki duel Zvezde i Dinama. OpenAI, 700 AI agenata završilo hakerski napad pa prikrivalo svoje tragove. Asfalt donio nadu u podkozarsko selo Miljevići. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Ako se pitate što danas možete pročitati u oslobođenju, poslušajte u nastavku. Na drugoj i trećoj strani, uništavanje rudnika od Nikšića do Nikšića. Inspekcija zabranila kopanja rufiju. Prijevoznici na ulicama. Na četvrtoj i petoj strani, Filipovićka za Siću dobacila do SAD-a. 8 godina tužiteljske tišine. Na šestoj i sedmoj strani, studentu je dom više od smještaja. Predizborne koncesije u kantonu 10. Otpušteni radnici traže pravdu na sudu. Za turizam 1,5 milijun maraka. Rubrika Regija u oslobođenju. Ličani dolaze u Zagreb na prosvjede 5. rujna. Gori na 30 mjesta širom Srbije. U rubrici Svijet čitajte, pogibija beba zavela u crno Islamabad. Raspuštene kurdske snage SDF-a. Međunarodni krivični sud ne smije biti raspušten. Kanada uzvratila SAD u carinama. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

U nastavku prelistavam Večernji list, izdanje za BiH. Evo naslova. Vrućine ne posustaju, BiH čeka udar do 43 stupnja početkom rujna, nastavak kasnog ljeta. Pa kao u podnožu Himalaja, bujice pretvorile Nepal i Tibet u zonu katastrofe. Tragedija na krovu svijeta, nestala cijela naselja, svugdje gdje pogledamo pustoš. Klimatske promjene pokazale su svoju pravu narav na temi proizvodnje hrane. Prijeti slom poljoprivrede. Od 195 tisuća hektara samo ih se 3 tisuće navodnjava. Iz The Heritage-a reagirali na napise o lobiranju susjetima u Europi i SAD-u. Zaklada bliska Trumpu snažno uz Dayton, mora se jamčiti ravnopravnost triju naroda. Velika multinacionalna vježba Brzi odgovor 2026. Pripadnici EUFOR-a izvoli padobranski desant na području Mostarskog Blata. S tržišta BiH za nepunih 5 mjeseci povučeno 145 prinosnih plinskih kuhala i plamenika. Kod svih kontroliranih kuhala i plamenika utvrđena nepravilnost, to je razlog da se upali alarm. Intervju Sanel Ibrić, šef, izvršni direktor ZEPS-a 2026, govori za Večernji list. Kada se otvori prostor za novu investiciju, izvoze, suradnju ili nova radna mjesta, svi dobivamo. Sve glasnije inicijative sa kružnom ekonomijom. Može li BiH proizvoditi gorivo iz milijardu tona otpada? Vahid Alešević, vlasnik poljoprivrednog obrta Ratar u Bužimu. U novu farmu ulaže 2,5 milijuna maraka. Nakon sinova povratka sve je puno lakše. Organizator financijsko-ekonomskog foruma MoBiz 2026, Davor Vidačak, najavio treće izdanje konferencije u Mostaru. Želimo poslati poruku o Mostaru kao poželjno mjesto za ulaganje i gospodarski razvoj. Oraši odbrojava

dane do nove filmske priče. Posjetili smo praznike filmske radionice i doznali pojedinosti. Zbog festivala u Orašju već odavno popunjeni svi smješteni kapaciteti, počela filmska opsada susjeda. Jose Carreras održat će koncert na platovu ispred Dubrovačke katedrale. Privilegij mi je nastupati na mjestima gdje je glazba dio šire kulturnog konteksta. Proslava obljetnica u Šenštatskom svetištu Kraljice Srca u Maloj Subotici. U teškim trenucima ostanimo uz onoga tko trpi. Hrvatska boksačica i svjetska prvakinja Ivana Habazin preselila se u Ameriku. Želim biti detektivka, baviti se istragama. Prošao sam vrlo rigorozan psihofizički test sa Policijskom akademijom na Floridi. Svaki dan u 5.30 je postrojavanje, a obuka traje do 17 sati. Momčad Matija Žakeka na Rujevici, četvrtak 20.45, lovi dva gola deficita protiv Meditijanda. S obzirom na sve što je ove sezone prikazala, Rijeci treba istinski čudo. Hajduk u četvrtak 19 sati gostuje kod Rakova u Koštovo Češto Šoki. Oprošta je Pukšta sa, a i trener Gonzalo Garcije biti ili ne biti. Nakon četvrtfinalnih obračuna u četvrtak polufinalna večer Liga Hercegovine. Razlike u kvaliteti među momčadima su minimalne. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

još ćemo pogledati, prelistati dnevni list iz Mostara. Priča Ljubušaka Veselka Rakića od prvog Suzukija do utrka na evropskim stazama. Kako će rivalstvo SAD-a i Evropske unije utjecati na Zapadni Balkan, nekada zajedno stabilizirale regiju, danas s različitim interesima. 2040. 2050. Koliko je BiH zaista udaljena od članstva u Evropskoj uniji? EUFOR se vinuo u nebo iznad Mostara tijekom vježbe Brzi odgovor 2026. Završen je još jedan mostarski jazz fest, kako jedan festival vraća kozmopolitski duh u Mostar. Cijene školskog prigovora skuplje u odnosu na prošlu godinu. Analiza uzoraka povrća iz blizine deponije Uborak očekuje se idući tjedan. U dnevnom listu još čitajte. Katastrofalne poplave u Nepalu i Tibetu odnijele najmanje 163 života. Dron s vojnim eksplozivom udario avion u Leipzigu. Ovo je nova razina agresije. Kriza Volkswagena je budućnost njemačke autoindustrije. Prvi put na svijetu AI pomogao kiruzima ukloniti tumor na mozgu. Janša blokirao izjavu EU-a o izraelskim naseljima. Oporba brani Netanjahuove interese. Trump Kamenei je živ. U Srbiji 11 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Radnik zračne luke u Kanadi poginuo nakon što ga je udario zrakoplov na pisti. Trump posjeti šefa CIA Moskvi, nešto bi moglo proizaći iz toga. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Dr. Mithat Asotić i njegov sin Hamza Asotić privedeni su jutros u sklopu akcije Catering koju zajednički provode MUP-ovi kantona Sarajevo i Srednjebosanskog kantona uz potporu obavještajno-sigurnosne agencije. Prema izvorima, Asotiću se stavlja na teret krivična djela pranja novca i gospodarskog kriminala, dok je njegov sin Hamza odranije poznat policiji. Izvršen je pretres na jednoj lokaciji u ulici Polje Slavka Gavrančića, općina Travnik. Pretres objekta, odnosno kuće i okućnice koju koristi osoba inicijala AM 63. godište. Također, prema neslužbenim informacijama, Federalna uprava policije više od mjesec dana provodi operativne mjere nad Hamzom Asotićem. S druge strane, Hamza Asotić je, kako saznajemo, iz sigurnosnih razloga više puta mijenjao registarske oznake na privatnom putničkom vozilu. Mithat Asotić je javnosti poznat kao direktor privatne zdravstvene ustanove Medical Center i profesor farmaceutskog zdravstvenog fakulteta u Travniku. Vijesti. Republikanska zastupnica u predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država danas će posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a riječ je o kongresmenki koja ima duboke veze s prostorom bivše Jugoslavije. Tene će se u Sarajevu sastati s ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, a nije poznato da li je planirano još sastanaka tijekom njene posjete našoj zemlji. Ona u kongresu predstavlja 24. izborni distrikt u Njujorku još od 2023. a ranije je izabrana iz 22. izbornog distrikta od 2017. do 2020. druge godine. Ten je jedna od liderki srpske grupe u kongresu, te članica bosanske grupe. Aktivnosti na pitanjima američke politike prema Zapadnom Balkanu povezuje sa svojim mandatom u generalnom konzulatu SAD-a u Jugoslaviji, gdje je radila tijekom 80. godina. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je ponovno pronašao način da od vlastite politike napravi predstavu o navodnoj ugroženosti Srba baš pred izbore. Ovog puta tvrdi da je razgovarao sa zaposlenima iz Republike Srpske u institucijama BiH u Sarajevu, koji se, kako kaže, žale na nepodnošljivu atmosferu, pritiske i provokacije muslimansko-bošnjačke komponente. Međutim, u njegove priče nema ni jednog konkretnog imena institucije, događaja ili dokaza. Takve priče su preko režimskih medija plasirane i u vrijeme kada je Dodik čekao presudu, pa su odjedanput Srbi koji rade u institucijama BiH bili meta provokacija na poslu. Dodik danas piše na Iksu kako su mu rekli da se plaše javno govoriti o onome što navodno doživljavaju, iako je on to tražio od njih. Ako je netko izložen mobingu, prijetnjama ili diskriminaciji, to treba ozbiljno ispitati. Ali ozbiljna optužba traži i ozbiljne dokaze, tko je vršio pritisak, kada, gdje, na koji način i da li je slučaj prijavljen nadležnim institucijama. Umjesto toga, Dodik ponovno koristi formulaciju o muslimansko-bošnjačkoj komponenti, čime pojedinačne eventualne probleme pretvara u kolektivnu etničku optužbu. Vijesti iz svijeta. Jedna osoba je poginula, 10 ih je ozlijeđeno kada se sinoć automobil namjerno zabio u skupinu pješaka ispred željezničke stanice u gradu Cannes na sjeveru Francuske. Imamo jedan smrtni ishod, 7 osoba u kritičnom stanju i 3 osobe u teškom, ali ne kritičnom stanju, izjavio je novinarima David Clavier, predstavnik središnje državne vlasti. Vozač automobila je nedugo nakon napada uhićen. Clavier je potvrdio da se radi o muškarcu rođenom u Rusiji, istaknuvši važan detalj da osumnjičeni do sada nije bio poznat francuskim obavještajnim službama i policiji. Njegov motiv za ovaj stravičan čin još uvijek nije poznat. Vijesti. Direktor CIA John Ratcliffe ovog je tjedna u Moskvi upozorio ruske zvaničnike da ne eskaliraju sukob sa američkim NATO saveznicima, posebno Estonijom, Latvijom i Litvanijom, kao odgovor na zastoj u ruskoj invaziji na Ukrajinu, piše Wall Street Journal. Šef američke obavještajne službe također je iskoristio rijetku nenajavljenu posjetu ruskoj prijestolnici utorak kako bi izvršio pritisak

Rusiju da smanji vojnu i ekonomsku potporu Iranu. Vijest o Ratlifovom putovanju u Rusiju, koju administracija SAD-a sve do jutros nije zvanično potvrdila, izazvala je brojne špekulacije u Washingtonu i Europi, jer je to bila prva poznata posjeta direktora CIA ruskoj prijestolnici otkako je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost. Krajem 2021. godine tadašnji šef američkih obavještajnih službi Bill Burns upozorio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da ne izvrši invaziju na Ukrajinu. Ruske snage su ipak krenule u invaziju Ukrajine 3 mjeseca kasnije, koja traje i danas. Ratlifova posjeta dolazi u trenutku kada Rusija i Ukrajina razmjenjuju sve intenzivnije napade dronovima i projektilima kilometrima iza linija fronta. Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 10 sati, 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Četvrtak je 27. kolovoza, znate da četvrtkom u ovom terminu imamo emisiju O sportu je riječ. Tako će to biti i danas. Završetkom posljednjih revanš susreta play-offa poznata su svih 36 sudionika koji će ove sezone nastupiti u najelitnijem klubskom natjecanju Ligi prvaka. Uključivanjem u reformirani sustav natjecanja, timovi su raspoređeni u 4 šešira sa po 9 ekipa, a prestoj žijeb zakazan je za danas u 18 sati. Svaka ekipa odigraće ukupno 8 utakmica protiv 8 različitih protivnika, odnosno po 2 protivnika iz svakog jakosnog šešira. Prvih 8 klubova na jedinstvenoj ljestvici izborit će izravan plasman u osminu finala, dok će se ekipe od 9. do 24. mjesta morati igrati dodatni play-in za nastavak natjecanja. Prvi jakosni šešir predvode evropski velikani poput Real Madrida, Paris Saint-Germaina, Bayerna, Manchester City-a, Liverpoola, Intera, Arsenala, Barcelona i Atletika. Iz drugog šešira svoju priliku tražit će njemački velikan Borussia Dortmund, talijanska Roma, portugalski Porto te engleski klubovi Manchester United i Aston Villa. Treća jakosna skupina donosi izuzetno neugodne protivnike, među kojima se nalaze i turski velikani Galatasaray i Fenerbahče, talijanski Napoli te nizozemski Feyenoord. Posebnu pažnju BH javnosti privlače činjenica da će Bosna i Hercegovina ove sezone u Ligi prvaka imati 4 predstavnika. Boje svojih klubova u elitnom društvu branit će Esmir Bajraktarević u PSV-u, Ermedin Demirović sa Stuttgartom, Nidal Čelik u Lensu te Alen Mustapić u slovačkom Slovanu. Iz Bratislave upravo se Stuttgart, Lens i Slovan nalaze u četvrtom šeširu, pa se s nestrpljenjem očekuju potencijalni dueli naših reprezentativaca s najboljim timovima Europe. Večerašnji revanš susret play-offa u evropskim klubskim natjecanjima donose odlučujuće okršaje za plasmane u skupne faze, u njima će sudjelovati velik broj nogometaša iz BiH. Nakon što su sinoć plasmanu u Ligi prvaka već osigurali pojedini naši internacionalci, fokus je prebačen na borbe u Evropskoj konferencijskoj ligi. U kvalifikacijama za Evropsku ligu nekoliko BiH igrača pokušat će sa svojim timovima preskočiti posljednju prepreku i osigurati nastup u drugom pojačini u UEFA-inom natjecanju. S druge strane, najbrojnija kolonija naših nogometaša nastupa u okviru konferencijske lige, gdje će tražiti svoj prolaz u ligaško dio. Među njima je i znatna skupina reprezentativaca poput Seada Kolašinca, Adriana Leona Barišića, Denisa Hadži Kadunića, Ivana Šunjića te Amera Gojaka. Šansu za nastup na evropskoj sceni ove jeseni vrebaće i Denis Husein Bašić, Martin Zlomislić te ostali BiH nogometaši u inozemnim klubovima. Posebna pažnja BiH javnosti bit će usmjerena i na banjalučki borac koji pred svojim navijačima brani veliku prednost protiv Vikingura. Uspjeh naših igrača značajno bi obogatio popis BiH predstavnika u UEFA-inim kupovima ove sezone. Izabranici koji uspiju proći play-off već od narednog mjeseca igraće utakmice u novom reformiranom formatu natjecanja. Očekuje se izuzetno uzbudljiva nogometna noć u kojoj bi BiH mogla dobiti rekordnu brojnost svojih igrača na međunarodnoj sceni.

nastavljamo s nogometom u emisiji O sportu je riječ. Nogometaši Borca večeras imaju povijesnu priliku da po drugi put u klubskoj povijesti osiguraju plasman u skupnu fazu nekog europskog natjecanja. Banjalučki tim pred domaćim navijačima igra revanš susret play-offa konferencijske lige protiv islandskog Vikingura. Izabranici Vinka Marinovića na gradskom stadionu brane veliku prednost iz prve utakmice u kojoj su prije 7 dana na gostovanju slavili s uvjerljivih 3-1. Ukoliko uspješno sačuvaju ovu zalihu, aktualni prvak BiH postaće dio reformirane ligaške faze koja broji 36 klubova. U taboru BiH predstavnika vlada oprez usprkos velikom kapitalu ostvarenom na sjeveru Europe. Šef stručnog stožera banjalučkog tima ističe da posao još uvijek nije završen i da ekipa mora odigrati maksimalno ozbiljno. Ono što je nama bitno jest da odigramo pametnu utakmicu. Želimo ovdje biti hrabri i disciplinirani i imati taj karakter, poručuje Marinović u oči ključnog dvoboja. Strateg Banja Lučana je naglasio da Islanđani posjeduju izuzetnu kvalitetu, da je pozvao publiku da ispuni tribine i pruži nužnu potporu. Pravdu na večerašnjoj utakmici dijeli grčki sudac Anastasios Papapentrou. Početak okršaja u Banja Luci zakazan je za 20 sati i 30 minuta uz izravan televizijski prijenos na kanalu RTRS-a. Nogometaši Real Madrida ostvarili su i drugu pobjedu u prva dva kola nove sezone španjolske La Lige, a bili su mnogo ubjedljiviji nego u prvoj rundi natjecanja. Nakon teško izvojevane pobjede nad Espanjolom prošlog vikenda, madridski div izgledao značajno bolje te je s 4-1 deklasirao Real Sociedad. Kraljevi su imali izvjesne probleme u prvom poluvremenu nakon kojeg je bilo neriješeno 1-1. Poslije golova Kiljana Mbappea u 40. i Luke Sučića u 44. minuti, ali nastavak je potpuno pripao ekipi Josea Mourinha. U 60. minuti Mbappe svojim drugim golom na utakmici vraća prednost na stranu Reala, a 8 minuta kasnije Vinicius Junior povećava prednost na 3-1. Mbappe je do kraja utakmice uspio da kompletira i hat-trick, pošto je u 80. minuti pogodio na asistenciju Viniciusa i postavio konačnih 4-1. Real je tako sada na vrhu ljestvice sa 6 bodova iz dvije utakmice, koliko imaju i Sevilla i Betis, ali Kraljevi imaju bolju gol razliku. Sociedad je u prva dva kola sezone zabilježio 2 poraza i nalazi se na dnu ljestvice.

Još ćemo malo o sportu, istoimenoj emisiji u programu Radio Bobovca. Zagrebački Dinamo nije uspio da se domogne ligaške faze Lige prvaka, pošto je u play-offu kvalifikacija zaustavio norveški Viking. Ovi timovi su sinoć u Norveškoj igrali revanš utakmicu play-offa nakon što je prošlog tjedna u Zagrebu bilo 2-2, a sada je Viking pobjedom od 3-1 prošao dalje. Modri su sinoć bili u dobroj poziciji na otvaranju utakmice, pošto su već nakon 10 minuta igre poveli golom Arbera Hođe, ali bilo je to sve što su uspjeli urati. Već u 18. minuti je dosuđen 11-1 za Viking, koji je sigurno realizirao Zlatko Tripić i poravnao na 1-1. To je bio rezultat s kojim se otišlo na odmor između dva poluvremena, a u nastavku Viking stiže do dva gola i sigurne pobjede. Furiozno su Norvežani ušli u drugo poluvrijeme golovima Edvina Autva iz 48. i Tobiasa Solua iz 50. minute, stigli do vodstva od velikih 3-1. Dinamo nakon toga nije uspio uzvratiti, a Viking je u samom finišu propustio nekoliko šansi iz kontranapada da ostvari i uvjerljiviju pobjedu. Viking je tako s ukupnih 5-3 prošao u ligašku fazu Lige prvaka, dok Dinamo natjecanje u Europi nastavio u Europskoj ligi. Interesantno je da će tako Norveška imati dva predstavnika u elitnom natjecanju, pošto će Ligu prvaka pored Vikinga igrati i Bodo Glimt. Reprezentativac BiH Amar Dedić sinoć je odigrao fantastičnu partiju u dresu Newcastle, koji je zlije asistencije vodio do pobjede u Ligu Kupa Engleske. Newcastle je na domaćem terenu ugostio ekipu West Bromwich Albiona i svladao je s 3-2, a dva gola namjestio je naš Dedić. West Bromwich Albion je šokirao domaćina na St. James Parku u 19. minuti i poveo preko Isaka Price'a s 1-0, a onda u 38. minuti Dedić stupa na scenu s prvom asistencijom. Sjajnim centar šutem je pronašao svoj igrača Bozumu i Torea na petecu protivničkog 16-teca, a on pogađa za 1-1. Do potpunog preokreta Newcastle stiže u 48. minuti kada rezervista Harvey Burns pogađa na dodavanje Malika Tijava i donosi s rakama vodstvo 2-1. Ipak nije Newcastle mirno mogao privesti utakmicu kraju, pošto Brojec postiže svoj drugi gol za VBA u 77. minuti i poravnava na 2-2. Potom je na scenu ponovo stupio Dedić, te je upisao novu asistenciju u 81. minuti, kada je preciznim dodavanjem pronašao Burnsa na 7 metara od gola, a Engles pogađa za 3-2.

Hoćemo i o košarci u emisiji O sportu je riječ. Klinik centara Ryan Hawkins je novi igrač KK Bosna BH Telekom, potvrdili su iz sarajevskog kluba. Hawkins je u protekloj sezoni nastupao u dresu Fraport Skylinersa. Ukupno je odigrao 34 utakmice u njemačkoj Bundesligi i u prosjeku je bilježio 8,1 poen. Imao 3,9 skokova, 1,3 asistencije za 22,5 minute na terenu. Sezonu 24-25 je proveo u Francuskoj igrajući Stade Rohelias, gdje je u 30 mečeva ubacivao 8,9 poena te 2,8 skokova. Ryan također ima iskustvo igranja i u talijanskoj Serie A, gdje je ukupno odigrao 29 utakmica, ubacivao je 9,3 poena uz jednu asistenciju uz 40% šut za 3 poena. Saga oko košarkaškog kluba Monako dobila je novi zaplet u budućnosti francuskog prvaka i dalje je krajnje neizvjesna što bi mogla otvoriti vrata nastupa u Eurokupu prvaku BiH ekipi KK Bosna. Naime, prije nekoliko dana se pojavila informacija kako će studenti igrati u drugom poredu europskom natjecanju ukoliko Monako ne ispuni uvjete za nastup u francuskom šampionatu, što će, čini se, i biti slučaj. Naime, Monako je već dva puta odbijen zahtjev za nastup u elite ligi. Utorak je klub imao novo ključno saslušanje pred francuskim nacionalnim olimpijskim i sportskim komitetom koje je održano putem videokonferencije. Međutim, saslušanje nije donijelo rješenje koje su Monako priželjkivali. Posebnu pažnju privukla je mogućnost preuzimanja kluba od strane andorskog investicijskog fonda Clayton Sport, koji je bio povezan s brazilskom nogometnom legendom Ronaldinhom. Plan je predviđao predstavljanje financijske konstrukcije koja bi trebala pomoći Monaku da riješi probleme i osigura povratak u elitno natjecanje.

Mi ćemo za kraj emisije o sportu je riječ malo o tenisu i Formuli 1. Novak Đoković i Arijana Sabalenka ispali su na samom startu natjecanja u Mixed Double na posljednjem Grand Slam turniru sezone u US Openu. Đoković i Sabalenka su zaigrali u mještovitim parovima i nisu se proslavili pošto su odmah okončali svoj nastup u osmini finala. U ovoj fazi natjecanja su ih svladali Henry Patin iz Velike Britanije i Čehinja Katarina Sinjakova s 2-1 u setovima. Prvi set su dobili Đoković i Sabalenka sa 4-1, potom su dobro krenuli u drugi set pošto su poveli 2-1, ali taj set gube rezultatom 4-2. Uslijedio je super tie break u trećem setu u kojem Čehinja i Britanac slave su ubjedljivih 10-2. Inače Đoković i Sabalenka su bili prvi nositelji u Mixed Double, dok su njihovi protivnici bili kvalifikanti. Zandvoort je za Ferrari trebao biti trka u kojoj će se konačno potvrditi da SF26 može napraviti ozbiljan rezultat. Umjesto toga, niz amaterskih grešaka ponovno je otvorio pitanje može li Ferrari istovremeno kontrolirati situaciju na stazi i odnose između svojih vozača. Nakon nedjeljne trke u Nizozemskoj je došlo do novog usijanja u Italiji jer je se sve svelo na još jednu raspravu o Hamiltonu i Leclercu. Hamilton se žalio da je gubio vrijeme iz timskog kolege. Leclerc je imao vlastite probleme sa strategijom i pit stopom. Radio je bio sve glasniji, poruke pomalo čudne, a Ferrari je ponovno izgledao kao ekipa koja u ključnom trenucima nije sigurna što zapravo želi uraditi. I to po ko zna koji put, ali Fred Vasseur je ovaj put praktično maknuo zavjesu. Govoreći za Sky Sport F1, šef Ferrarija otvoreno je izvojio loš restart Charlesa, izgubljenu poziciju od Piastrija, loš pit stop i stratešku konfuziju koju stvara ekipa koju sada mora detaljno analizirati. Još važnije, rekao je da je Ferrari po njegovom mišljenju imao bolji tempo od Mercedesa. Dakle, četvrto i peto mjesto nisu jednostavno posljedica toga što je Ferrari bio sporiji, tu počinje pravi problem. Vratit ću se još na jedno tenisku vijest. Legendarne američke tenisačice Venus i Serena Williams dobile su pozivnice za nastup u kategoriji ženskih parova na ovogodišnjem US Openu. Sestre će igrati u konkurenciji ženskih parova nakon što su u srijedu dobile specijalnu pozivnicu za nastup na turniru koji su osvojile 2 puta. Serena se vratila tenis ovog ljeta nakon 4-godišnje pauze, a sestre su trebale igrati i na Wimbledonu prije nego što je upravo Serena morala odustati zbog ozljede koljena u porazu u singlu. Također, igrale su na Cincinnati Openu gdje su poražene u prvom kolu. Sestre Williams su osvojile titule u konkurenciji ženskih parova na US Openu 99. i 2009. a u svojih 9 nastupa imaju omjer od 27 pobjeda i 7 poraza. Serena, koja ima 44 godine, utorak igrala s Carlosom Alcarazom u konkurenciji mješovitih parova, te je ostvarila jednu pobjedu prije nego što je poražena u četvrtfinalu. Njena starija sestra Venus, koja ima 46 godina, prijavljena je za natjecanje u ženskom singlu. I još malo o Formuli 1 za kraj. Vozač Mercedesa i trenutni lider u poretku Formule 1, Kimi Antonelli, priznao je ono čega su se navijači ovog tima najviše pribojavali. Njemačka ekipa više ne raspolaže najbržim bolidom na gridu. Iako Mercedes bilježi odlične rezultate ove sezone i drži sam vrh ljestvice, konkurencija očigledno nije spavala. Mladi vozač je u izjavi za medije istakao da su rivali napravili ogroman iskorak i preuzeli primat kada je u pitanju čista brzina na stazi. Moramo biti potpuno iskreni prema sebi i priznati da u ovom trenutku više nemamo najbrži automobil u šampionatu. Konkurenti su radili naporno, donijeli su ključne nadogradnje i sada su u prednosti kada je u pitanju čisti tempo, izjavio Antonelli. Iako Antonelli i dalje čvrsto drži lidersku poziciju u generalnom plasmanu vozača, gubitak tehničke prednosti znači da će Mercedes morati promijeniti pristup u nadolazećim utrkama. S obzirom na to da gola brzina bolida više nije garant za pobjedu, tim će se morati osloniti na nepogrešive taktičke odluke u boksu. Pored optimizacije strategije, inženjeri u fabrici u Brickleyu sada su pod ogromnim pritiskom da što prije isporuče nove dijelove koji bi vratili performanse bolida. Do tada mladi Italijan će morati preuzeti veći rizik na stazi i osloniti se na vlastito vozačko umijeće kako bi pokušao nadoknaditi tehnički zaostatak u odnosu na glavne rivale. Ostaje da se vidi kako će šef tima Toto Wolff i njegova ekipa odgovoriti na ovaj izazov i da li će Mercedes uspjeti obraniti lidersku poziciju u izuzetno napetoj završnici sezone. Toliko za danas u emisiji o sportu je riječ. Nove sportske teme očekuju vas za tjedan dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Premijer Republike Srpske Savo Minić je komentirao policijsku akciju koja se desila prije dva dana na području Pala, kada su specijalne jedinice MUP-a RS-a izvele raciju u restoranu u kojem se nalazio i veleposlanik Srbije u BiH Ivan Todorov. Minić tvrdi da policija nije primjerila

godina od objave povelje Kulina Bana, dokumenta koji potvrđuje skoro 1000-godišnju državnost Bosne i Hercegovine koja je prošla svoje srednjovjekovno razdoblje bez kao bila neovisna Banovina i Kraljevina. U petak će u Sarajevu biti predstavljeni projekt spomenika Kulin Ban Bosanski, a povjesničar Admir Lisica smatra da bi 29. kolovoz datum objave povelje zbog njenog samog državničkog i diplomatskog značaja trebao biti i državni praznik. Povelja Kulina Bana predstavlja najznačajniji državni i diplomatski dokument za BiH, čija je preteča Kraljevina Bosna. Iz današnje perspektive važno je istaći kako se ovaj dokument može promatrati iz različitih uglova, te da je on adut protiv svih negatorskih politika koje nastoje minimizirati višestoljetnu državnost Bosne i Hercegovine. Raduje me da naša javnost prepoznaje značaj povelje Kulina Bana, te da iz godine u godinu pažnja prema našem srednjovjekovnom nasljeđu raste. To je dio naše povijesti, te shodno tome mora biti tretirana odgovarajuće, ističe Lisica u razgovoru za FEN-u. Kako navodi, sam sadržaj povelje veoma je interesantan, jer mnogo govori o ustrojstvu tadašnje Bosne i njenom tadašnjem značaju, koje se danas često zaboravlja. Vijesti. Helikopter prvog helikopterskog skvadrona oružanih snaga BiH 26. kolovoza sudjelovao je u gašenju požara na području Trebinja gdje je vatra prijetila gradu. Požar koji je s južne strane ugrožavao Trebinje u potpunosti ugašen zajedničkim angažiranjem helikoptera oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca. Tijekom dana helikopter oružanih snaga BiH intervenirao je na području

Vatrogasaca. Sudjelovao je u gašenju požara na području Trebinja gdje je vatra prijetila gradu. Požar koji je s južne strane ugrožavao Trebinje u potpunosti ugašen zajedničkim angažiranjem helikoptera oružanih snaga BiH, air traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca. Tijekom dana helikopter oružanih snaga BiH intervenirao je na području

Nerića, riječ je o donaciji, a ne o prodaji. Letjelice se i dalje nalaze u bazi helikopterske jedinice na aerodromu Nikola Tesla i čekaju da ih preuzme uprava za zrakoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koja je u travnju prošle godine objedinila nekadašnji helikopterski servis i helikoptersku jedinicu MUP-a Republike Srpske. Kao što znate, mi smo prije nekoliko godina pokrenuli proces unificiranja flote i zamjene belova, bila je dugoročno planirana. Troškovi osiguranja i održavanja ovih veoma starih letjelica bili su previsoki. Uz postojanje sada toliko brojnije flote Airbus i Camo helikoptera, rekao je Nedić za Tango 6. S druge strane, zahtjev za donaciju stigao je iz Banja Luke, a bio je motiviran njihovim izazovima sa gašenjem šumskih požara. S druge strane, helikopter AB-212 koji će biti doniran MUP-u RS-a prilično su stari. Jedan ima 47, a dva po 46 godina starosti. Prvobitno je bilo planirano da lete do 2022. godine, ali su ipak leteli dvije godine duže. Vijesti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je danas u Ljubljani s predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem o regionalnim odnosima i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Povratak na vlast desničara Janeza Janše u Sloveniji donijela je novi pristup prema BiH. Janša slovi za političara koji je veoma blizak Miloradu Dodiku i njegove vlasti u entitetu Republika Srpska. Tako je danas predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović primio predsjednika Narodne skupštine RS-a Nenada Stevandića. I u tome ne bi bilo ništa sporno da je Stevanović prvo primio čelnika državnog parlamenta BiH, što je detalj o kojem je prethodna vlast u Sloveniji itekako vodila računa. Prema javno dostupnim podacima, Stevanović od dolaska na čelo slovenskog parlamenta nije imao bilateralni susret s rukovodstvom parlamentarne skupštine BiH, niti s drugim najvišim zvaničnicima državne razine BiH. Vlast entiteta Republika Srpska posljednjih godinu i pol dana značajno pojačava aktivnosti na međunarodnoj prezentaciji, te su smjene vlasti u Sloveniji iskoristili da promoviraju Republiku Srpsku. Ono što je zanimljivo jeste da je Slovenija 11. rujna prošle godine uvela sankcije Miloradu Dodiku, koje podrazumijevaju da ne može putovati u tu zemlju. Sankcije su još uvijek na snazi, no nije isključeno da nova vlast donese novu odluku. Vijesti. Američki vojni sud odredio da će suđenje Khalidu Šejku Mohamedu i trojici njegovih saučesnika optuženih za planiranje terorističkih napada 11. rujna 2001. godine početi na ljeto 2028. godine. Početak suđenja zakazan je za 5. srpanj 2028. što je znatno kasnije u odnosu na siječanj 2027. Potpukovnik ratnog zrakoplovstva Michael Shama u svojoj presudi je pojasnio da je dodatno vrijeme nužno za rješavanje preostalih sporova prije početka procesa. To se prvenstveno odnosi na pravne nesuglasice o tome koji će dokazi uopće moći biti predstavljeni pred sudom. Američka vojska i nekoliko uzastopnih administracija već više od dvije decenije pokušavaju privesti pravdi čovjeka kojeg se tereti da je isplanirao jedan od najsmrtonosnijih napada u povijesti SAD-a. Mohamed je izravno optužen za osmišljavanje i vođenje plana obaranja otetih aviona na kule Svjetskog trgovinskog centra u Njorku i na zgradu Pentagona, dok je četvrti oteti avion pao u polje u Pensilvaniji. Uz njega na optuženičkoj klupi naći će se trojica navodnih suučesnika, Walid bin Ataš, Ali Abdul Aziz Ali i Mustafa al-Hawsavi. Vijesti. Sirija se ponovno otvara prema međunarodnim platnim mrežama nakon godina izolacije iz globalnog financijskog sustava. Predsjednik te zemlje izvršio prvo plaćanje viza karticom nakon što je Sirija 15 godina bila isključena iz međunarodnog kartičnog platnog sustava. On je simbolično izvršio prvo plaćanje tako što je platio 2 espresa u restoranu. Ovaj trenutak će olakšati transfer novca i plaćanja kako unutar Sirije, tako i za Sirice koji žive u inozemstvu. Nakon godina ograničenih opcija, ovo bi moglo omogućiti Siriji postepenu reintegraciju međunarodni financijski sustav. Podsjetimo, Sirija je od 2011. godine bila u velikoj mjeri odsječena od globalnog financijskog sustava zbog građanskog rata, zbog čega su se plaćanja snažno oslanjala na gotovinu i neformalne kanale. Međunarodne sankcije i nedostatak veza s globalnim bankarskim mrežama učinili su transfere i pristup uslugama digitalnog plaćanja posebno teškim. Otvaranje prema međunarodnim platnim mrežama poput Visa i Mastercarda je izuzetno važan korak ka ekonomskoj reintegraciji zemlje. Vrijeme do kraja dana. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 28 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 14 minuta bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Idemo mi s realizacijom još jedne popodnevne panorame. Dobar vam dan. Četvrta po redu u ovom tjednu, još jedna. Dakle, ona koja će biti sutra i završavamo ovaj radni tjedan i što se tiče ovih emisija. Bar za ovaj tjedan. Naravno, kao i uvijek, bavit ćemo se prvo lokalnim temama i informacijama koje imamo i koje ćemo vam proslijediti, kako bi ih ponovili, a sve to uz dosta dobre glazbe koju ćemo vam prezentirati do 15 sati. Ono što vrijedi napomenuti odmah na početku, ovo je onaj najtopliji dio dana, pa ukoliko je moguće, ne izlazite vani i ako imate nekih aktivnosti, pokušajte ih odložiti za nešto malo kasnije, jer ipak temperatura 28 stupnjeva nije baš najugodnija u hladu, ali ako se nešto mora, onda odgovarajuća odjeća i dosta tekućine i sve će to brzo proći. Ostanite uz popodne

prva tema, odnosno prva informacija stiže nam iz općinskog izbornog povjerenstva. Naime, pozivaju se sve zainteresirane osobe koje žele raditi u biračkim odborima na provedbi općih izbora koji će se održati 4.10. ove godine da se jave u općinu Varešu u općinsko izborno povjerenstvo.

je već bila informacija malo prije o općim izborima i informacijom iz općine Vareš, idemo sa informacijom iz Radio Bobovca. Opći izbori u BiH bit će održani 4.10. Službeni početak izborne kampanje za opće izbore je 4.9. U skladu sa izbornim zakonom BiH i pravilnikom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i Regulatorne agencije za komunikaciju o medijskom predstavljanju političkih subjekata za opće izbore 2026. Hrvatski radio Bobovac u Varešu upućuje javni poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za sudjelovanje na općim izborima 2026. u izbornoj jedinici Vareš da se prijave za sudjelovanje u radijskom predizbornom programu Radio Bobovca. Sve potpisane i ovjerene prijave političkih subjekti mogu dostaviti do petka 28.8. na jedan od sljedećih načina. Izravno u prostorije Radio Bobovca, ulica Put Mira, radnim danom od 9 do 14 sati, poštom na adresu Hrvatski radio Bobovac, D.O. Vareš, ulica Put Mira, BB 71330 Vareš i na e-mail adresu radiobobovac@gmail.com. Žrijebanje za određivanje rasporeda sudjelovanja političkih subjekata u predizbornom programu bit će obavljeno u prostorijama Radio Bobovca u petak 28.8. u 14 sati. Predstavnici političkih subjekata mogu prisustvovati postupku žrijebanja. Ovaj poziv objavljuje se u programu Radio Bobovca te na web stranici radiobobovac.com. Od medijskih usluga nudimo vam usluge emitiranja spotova, priopćenja snimljenih obraćanja, priloga, javnih poziva, oglasa ili bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta u trajanju od 60 minuta tjedno po političkom subjektu. Navedeno spada u plaćeno političko oglašavanje i naplaćivat će se po važećem cjeniku marketing usluga koje je dostavljen na uvid Regulatorne agencije za komunikacije i koje možete pogledati na našoj web stranici. Vrijeme predviđeno za ovaj vid oglašavanja je od 11 do 12 sati i 30 minuta i od 15 do 16 sati od petka 4.9.2026. do petka 2.10.2026. godine. Subotom i nedjeljom nije planirano oglašavanje. Vrijeme predviđeno za predstavljanje političkih subjekata i njihovih programa je u vremenu od 13.30 do 14.30 od petka 4.9. do petka 2.10.2026. godine. Subotom i nedjeljom nije planirano predstavljanje. Raspored planiranog predstavljanja objavit ćemo naknadno. Narudžbe sa sadržajima oglašavanja predstavljanja moraju se medijima dostaviti najkasnije 24 sata prije oglašavanja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja ili predstavljanja naručitelj je dužan uplatiti unaprijed. Zainteresirani politički subjekti sve informacije mogu dobiti u redakciji Radio Bobovca, ulica Put Mira BB ili na broj telefona 032 849 050 ili putem e-maila radiobobovac@gmail.com.

općine Vareš pristigla je sljedeća obavijest. Na osnovu odluke općinskog vijeća Vareš o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara mješovite srednje škole Norba 2 Vareš s područja općine Vareš i odluke o izmjeni odluke o subvencioniranju mjesečne karte učenika vozara mješovite srednje škole Norba 2 sa područja općine Vareš obavještavamo učenike mješovite srednje škole Norbat 2 koji koriste prijevoz u školu da će imati pravo na subvenciju cijene mjesečne karte za relaciju na kojoj putuju. Pravo na subvenciju neće imati učenici vozari čiji je ukupni prihod po članu domaćinstva veći od 600 maraka i čiji su članovi domaćinstva vlasnici ili suvlasnici registrirane gospodarske djelatnosti. Općina Vareš će subvencionirati 80% od ukupnog iznosa mjesečne karte za relaciju na kojoj učenik vozari, a na osnovu dostavljenih cijena od prijevoznika za svaku pojedinačnu relaciju. Zahtjevi za subvencioniranje mjesečne karte podnosi jedan od roditelja ili zakonski staratelj učenika vozara. Obrazac zahtjeva učenici vozari mogu preuzeti u školi. Uz zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte prilaže se sljedeća dokumentacija. Kućna lista, potvrda o redovnom statusu učenika izdata od mješovite srednje škole, rodni list učenika, original ili ovjerena preslika, potvrda o mjestu prebivališta za učenika, CIPS, broj tekućeg računa roditelja staratelja ili preslika bankovne kartice ili drugi dokaz, ovjerena preslika akta o starateljstvu u slučaju da učenik ima staratelja, potvrda ili dokaz o prosječnim primanjima za posljednja 3 mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva s kućne liste, ček mirovine za umirovljenike, a za neposlane za nezaposlene uvjerenje sa biroa te presliku zdravstvene knjižice za osobe koje su nezaposlene ali nisu na evidenciji biroa. Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte uz dokumentaciju podnosi se službi za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu općine Vareš, odnosno na protokol općine. Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za subvenciju mjesečne karte. Služba za gospodarstvo, financije i trezor će na osnovu rješenja izvršiti uplatu sredstava na tekući račun roditelja staratelja učenika vozara do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Pravo na subvenciju počet će se primjenjivati od mjeseca rujna-septembra za školsku 2026. 2027. godinu.

14 sati i 6 minuta, popodnevna panorama bavi se još nekim lokalnim temama. Nakon festivalskih programa u Varešu, 14. Vaclav Vareš Classic Festival pod imenom Origins Korijeni ulazi u završnu fazu svog ovogodišnjeg programa. Od 1. do 5.

9. rujna. Varež, Sarajevo, Zenica i Kraljeva Sutjeska postaju mjesto susreta međunarodnih umjetnika, skladatelja, mladih glazbenika i publike kroz koncertne, edukativne i diskurzivne programe. Istodobno, drugi dio Vaclav Akademije od 1. rujna odvijat će se u Varešu uz nastavak edukativnog rada i outreach programa u suradnji s muzičkom glazbenom školom Vareš te partnerima u Žepču i Zenici. Program donosi neposredan rad s mladim glazbenicima, susrete s profesionalnim umjetnicima i povezivanje lokalne zajednice s međunarodnim festivalskim programom. Kulminacija koncertnog programa započinje kroz Vaclav on Tower, koji 2. i 3. rujna donosi koncerte u Sarajevu i Zenici, a potom se 4. i 5. rujna festivalska priča nastavlja u Kraljevoj Sutjesci, gdje će biti održana svečana završnica festivala. U programima sudjeluju renomirani međunarodni umjetnici Markus Deuter i Ivana Nikolić oboje, Evan Hulbert kontrabas te članica Cipro kvarteta, Dominika Vitovic violina, Veronika Izert viola i Dorothy Stendi violončelo, rezidentnog kvarteta Vaclava uz umjetničko vodstvo Andreje Nikolić. Posebnost ovogodišnjeg programa je prisutnost rezidentnih skladatelja Vaclava Meinharda Rüdenauera, Gabriele Proj i Aleksandre Vrebalov, čija će djela biti predstavljena u izvedbi međunarodnog ansambla uz prisutnost skladatelja i razgovore s publikom. Programima se obilježava i 120. obljetnica rođenja Borisa Papandopula, koji je kroz svoje djelovanje imao i snažnu vezu s Bosnom i Hercegovinom. A evo i konkretnih najava. Sarajevo, 2. rujna 2026. 19:30, Franjevačka crkva Svetog Ante Padovanskog. Prvi koncert Vaclav von Tower održat će se u Sarajevu uz potporu i suradnju Austrijskog kulturnog foruma Sarajevo. Program donosi spoj suvremenog stvaralaštva i glazbene baštine, uključujući praizvedbu novog dijela Gabriele Proj, nastalog na narudžbu Vaclava, posebno za sakralni prostor, te dijela Meinharda Rüdenauera, Aleksandre Vrebalov, Miloslava Gajdoša, Kristofa Pendereckog, Borisa Papandopula i Ervina Schulhofa uz suvremene skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zenica, 3. rujna 2026. 19:30, HKD Napredak, Hrvatski dom Kralje Tomislav. Dan poslije Vaclav on Tower stiže u Zenicu, gdje će međunarodni umjetnici nastupiti u koncertnoj dvorani HKD Napredak u suradnji sa HKD Napredak Zenica. Program donosi dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Borisa Papandopula, Miloslava Gajdoša, Kristofa Pendereckog, Benjamina Britena, Ervina Schulhofa i Aleksandre Vrebalov. Gostujući skladatelji sudjelovat će u razgovoru s publikom, nastavljajući se na festivalsku temu Origins Korijeni. 4. i 5. rujna, Kraljeva Sutjeska, svečana završnica, Franjevački samostan i crkva Svetog Ivana Krstitelja. U petak, 4. rujna, održat će se predavanje i panel diskusija uz istraživanje samostanske biblioteke. Svečani završni koncert održat će se u subotu, 5. rujna, u 18. sati u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Program donosi nova djela Gabriele Proj, Affinity Concerto Meinharda Rüdenauera, Echolocation Aleksandre Vrebalov te djela Miloslava Gajdoša, Bekzada Reinbrana, Kristofa Pendereckog, Borisa Papandopula i Ervina Schulhofa uz pokoj dodatak iznenađenja. Nakon završnice u Kraljevoj Sutjesi, Vaclav 2026 nastavlja svoje putovanje koncertom Odjeci Vareša u Beču 5. listopada, a potom i predstavljanjem u Maroku u sklopu nove međunarodne festivalske platforme Mediteranski glazbeni mostovi od 12. do 18. prosinca 2026. Ulaz na sva događanja Vaclava je slobodan, a svi ste dobrodošli.

Još jedan put napomenuti da se radi na naše dvije lokacije, na dva putna pravca. Ukoliko putujete od Vareš Majdana prema Stupnom Dolu, radi se na postavljanju rasvjete, bit će obustava prometa sve do završetka radova na ovoj dionici, a ukoliko pak putujete prema Tisovcima, Pržićima i svim onim selima koje gravitiraju na tom dijelu, budite spremni na produženo putovanje, jer na tri lokacije su postavljeni semafori uz čekanja zbog neizmjeničnog propuštanja jednom trakom, obzirom da se radi na uklanjanju starog sloja asfalta i kompletne podloge koja zahtjeva puno više posla nego što je to samo skidanje asfaltne podloge i stavljanje nove. Ali nakon završetka ovih radova imat ćemo jednu lijepu prometnicu kojom će se moći sigurnije prometovati, a znate da na ovoj relaciji je pojačan promet teretnih vozila zbog rada.

Malo prije sam rekao da se radi na prometnici od vijadukta do Tisovaca, a evo informacije koje smo upravo primili. Radi se o privremenoj izmjeni režima prometovanja na relaciji Tisovci-Vijadukt. Obavještavamo građane da će se u petak 28. kolovoza zbog izvođenja radova na presjecanju asfalta i polaganja pehte cijevi na relaciji Tisovci-Vijadukt doći do privremene izmjene režima prometovanja. Promet za laka motorna vozila bit će preusmjeren na alternativni pravac Bilo-Borje stupni do, dok će se promet u zoni izvođenja radova regulirati semaforskom signalizacijom. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i dodatni oprez, kao i za poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i uputa osoblja na terenu. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i suradnji, kaže se u ovoj informaciji.

Zapusti sve i odlazi. Vidi sad, zbog dima, ova suza je.

pred sam kraj popodnevne panorame napomenut ću da je za danas i sutra upaljen crveni meteo alarm zbog izrazito visokih vrućina. Za danas smo nekako izdržali, evo trenutno smo na 29-30 stupnjeva u Varešu u hladu. Ako imate neke aktivnosti koje trebate raditi vani, prilagodite svoje obveze ukoliko je to moguće. Još ovih nekih sat, a eto, sat i pol vremena. A sutra dobro pripazite jer najavljuju izrazito visoke temperature koje i ovdje neće baš iznositi onako prilagodljivo kako smo to mi navikli. Svakako još jedan put napomenuti za ovu informaciju koja je upravo pristigla, a vezana je uz obustave prometa, odnosno privremenu reguliranje prometa na relaciji Tisovci viadukt, iako sam već danas 2-3 puta spomenuo kako se radi na ovoj dionici, ali za sutra je planirano sljedeće. Obavještavamo građane da će se u petak sutra zbog izvođenja radova na presjecanju asfalta i polaganju pehte cijevi na relaciji Tisovci viadukt doći do privremene izmjene režima prometovanja. Promet za laka motorna vozila bit će preusmjeren na alternativni pravac Bjeloborje stupni do, dok će se promet u zoni izvođenja radova regulirati semaforskom signalizacijom. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i dodatni oprez, kao i za poštivanje privremeno postavljanje prometne signalizacije i uputa osoblja na terenu. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i suradnji, kaže se u informaciji. Još dosta ovih lokalnih informacija možete pronaći na našem web portalu koje sam tijekom dana pročitao nekoliko puta i koji su tu za vas kako bi znali što se dešava u našoj lokalnoj zajednici. Ako ste propustili jedno i drugo, imate dovoljno vremena da posjetite naš web portal radiobobovac.com. Toliko za danas kada je popodnevna panorama u pitanju. Svima ugodno popodne i uživajte u današnjem danu.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za građe.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

priznao jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Benkovac, ja sam Pava, a danas vam predstavljam svoju novu pjesmu pod nazivom Osmijeh. Želim vam ugodno slušanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

svaka suza će je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.